0: yalo la simadi tema qualo sinami on la khimat simada qalo nunami kapto na lo la lo simadi ha simani la simamat tema atata gai ne ugun ne ma sugya la besa gam ne gan na na galo takana ni ko tu at fami hatta tu ne la simadi
1: jo
0: makoi ne ugun ha
1: tena tata bin sik namo ili jolok cimangat kau ini magun cete.
0: Takkanan ikut atau kami itu.
1: Aiy.
0: Takkanan suka jolok cimangan. Umi akan suka. Umi abut. Jangan ikut lebih nomu. Tiga jolok cimangat. Minyak semua saya jolok cimangat. Jangan tak kalang itu alor. Umi alor kalang itu alor nak anjuni tiga sunda.
1: Umi abut kau yang
0: mana ni. Makoi jolok cimangat. Uki on hatsini ke pingasuksakotilla. Käymä ei työmi illa taalle leoksimme puku. Ängutti täällä leoksukulla. Käynä takuvalle leoksakka tasiura leoksalla katta umeakot. Tasiura me leoksimme mata. Tämä nimi olla han ollut niin limaungalla, niin mä ajattelin, että eikö haulin mangita kakoukkoja minun on liuksena meni. Tämä on niin pihati kevällä, se oli kukkoja. Anna aina ollut nukkaja, kun näin on. Tämä.
1: Teemo, takan niin pinna sunna on saatu itoa, kutsua tuhamme.
0: Amerika halutti liuku, se pinna susitti liuku haulin malaka. Teemo, pinna sunna on lapsuta. Ninga utala usima kata katsumi nga saalika lami siya sinungin na tiluk.
1: Tiluk.
0: Amerika halos tiluk. Tema. Takwa saalika lako ninga ugisala katika nanaki. Naluktigil usima liputapan hasiga siya siya niya nukia siya siya. Umiakwa aulabi siya. Tema aulabi kaya kata. Tema ang utilak sila usima kibuko hiyuta kaya siya. Malitututilung. Saalika lalo. Ata tagalok siya silu tapo siyot siya siya ang uta halaw ang itusuli ang uta halok tibinyo ko to jali kala ko kasi malilaw yung mata tibinyo ko na tama tama mga siyot tago yung kusyot umiyak sa kanan sa wala mga talo ng takulila si mabuguna ni pangan sa wala malilaw ko mitinagilaw ni mangan taunani umiak tuan mila kata takut galap teli mabu naik berlalu kata takut nunggu umiak tuan mula kata ada tak pula cuci silau si majukan itu harus cuci tema umiak tuan yang tuan punya mula kata tema orang usik yang tuan dalam mata tema orang mau karena ikut dia tuhamet seniannya dikisah si majalah dia umiak tuan. Tämä taunan umiaksuan jaktoaltuun, jolloin mä tätä, kuka kiesille mallikettä aiemmin sun. Päiviä, kun pingikallottu vini ulos, niin mä olin pinnakatti. Pinnasusinginna tuohon luukatta, johon luumata. Tein iityä, voittiin niin mallikettä aiemmin sun umiakku. Pinnasukattavalle jäljellä osimman sun. Teemänga teemä kadusi tyynä sun, niin pinnasukynnälle osimman sun. Upatti nimi on uttakani.
1: Iltsi nimi on uttakani sulle.
0: Atatakai nyongin jatilu.
1: Taku kallapa lega luoksuko?
0: Taku kallapa luoksuko. Alli anakta palo lausi maruo. Suna kalani. Hallu nana me sun takun nakattakai kualum. Aittuta upat sutalle omia suami unu. Inuk saya tu nak lulus saya mesti take kami hari kami akan kahwin. Tama ni opi jadi lulus mesti tahu nanti si nanti opi jadi happy nasi kata lulus si magi bungalas. Aku nak kata lulus si mama tu. Cukup muat si sekarang lulus si maju ko. Uku mutu nak tahu kata lulus si maju ko jangan jauh kahwin jauh jauh ni. Ada kahwin
1: ini kini.
0: Ukumutumi.
1: Inu.
0: Halu na umiak umiak ramai tak. Pinga suki after twal tamang. Tai maula twalo mi mata. Tappan illu ku tata living yun nakatao suomi. Tai ku illu ku illa oksi malu makku. Tai ma. Tai ku illu ku tarmi on. Halluna. Niokko sopiiyang ya liakin ngasa ngapalli oktapu. Sunnakala tuen niivi suungumata. Nakkongin maksut. Pivalliya kala pitilukin. Tamani simapung haukimapung. Teikkoa akkaa umma tikittula kajalo ulamma ta taavana kasikiaksi ymmi ungin ja tunnella oli puhut ämiäsi kaalu halakat lakti luku. Tämä unga palliä katta ataataka aakasi makasiak palliä suni ämiäsi kano ämiäsi uttingin nukama kisau palamma sänniä niitu tuupalla uku. Hallu naagalui akna taksi khoreungi magatti jogi kutra to khamneun pijak ne tutu nyaugatta hallu naagal la pala gogi ka dokta bala khungale ta ta ka to khadangi to hallu lakilu unni siu to khongatai kuninga ane siu tingin kanane kutra to khamnei tu ni somne tiji galai makwalu pulisi galanguan pulisi ngi ungu maju tuva lakte asingin ni ungu maju tak palau sangil teikwa pulisi pulisi teman cuminga akna tercici cahil sakami makuninga galati kisi maju galai tutra tuhami ungu tut tema unga tercahil sukit ungu mat sukit Amerika akna tercici akna ngak sukit Tämä poliisi pyörähtää sinä rumakkoon, niin ungomangin ja sinun.
1: Niin.
0: Ja sitten. Pukit teikö kutsuutta liikutaanko paljon kulikkoa?
1: Joo.
0: Poliisit siellä teikkoa. Hänet liikutaan alueella oksima sokan.
1: Joo.
0: Usille oksima me jäälukenna. Simutsi suungutsunga syli.
1: Simutsi palaun miyobi. Katsimit taaksuti.
0: Säpä on kootu, siksi usakotillu. Ataata kenjuukun näytilu. Taakunnanga tiisikkunu. Päinne pääpikku taavinu annanga tukumma. Kaavitsi kikiaktusuta. Simutsi lausimakatta. Päinne puliisialla takosa lausimanna, kun tunnukan usi lausimasaka. Ilinjää nyt siitä hallilauksemme lukana, niin kuutua tuhamme. Ilinjää suungun rattaupalle lauksui. Piaga hattat, niin että piaga tuoka lausunga. Inno mäki kun luulaksi luo. Täytyy mennäkin sen ilinjää nyt siinä hallilauksemme puhumme. Hallun niä rattalu, fitingo viattu rattalu, umiattua niä rattu rattalu, taimattu arli. Tämä on palokuu. Saaman niin naksimallu, saaman niin rakastusta, hinnon kautta tarjattui. Saaman niin pikirattu taapunga utisituin ja pommisuutta. Saaman hinnon kautta tarpakatta, hinnon kautta teikkoa ikunnaksit ja alumata saamei. Semmoinen ikunnaksit ja teimeitunnuksia, niin nyrivällä olevuu. Tai mä olin mitin tukassa ja nyt olivat tuttalle pyrolla olisi vavuun. Aulaasin mä saan luovalla ohtunikkoa. Ikittää piliikon takana, niin kutsua tuohon miesi mä syin. Tämä inuungin näpyi illankin. Akko saa tauvalla olla, että hasikäsyimme simuksi kullu. Khimutsi tunni tässä yhdellä jaksunga. Taavunga inyinyu nangannu khimutsi alue aulatui. Hallu nahkitui. Tein asukattu liitto aulari sanguamilaga. Akko saak palaumin. Uvanne ahakni palaumilu. Inyuksi atui nal asukattu liitto ula jausungu lausimasu.
1: Joo. Akhausi vininga aulai viu.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,

tu masikalla viniup. Suli takkani ukiuttini tu saksauti hattani alunigattikit naala hattelangajasi. Teemali taanna taitsumani 1989 otillugu namminu nipiliavinu minik. Tämä on kuuttua, mutta juuri lauksimammin.

ilani ungitok tohoyuit tamakkuamit saanut unikkaatilluutu saalangajasi ammaluassinginnik unikkaahattalangammimattungasut sielusi naalagitsi.

kokosuogun mejuit, jota on mitu raksutik. Tämän saakka piusinga kivi maju, on ikkaa Asuktao kasuakin kaloksuni, ja reungi lakkoitsuko asuktao suurumman. Ikä joka saatiin nahtuma, kappia saakka kasuatta vittuma. Kaoisin mä takanoin ikkaa kastuin tuma. Naluliumangajaan tumua kalai. Tusatsu. Kaatoktui. Tepettuutika soksuutaan naattikin maattangani. Ne pitäät sisikin vaan. Naluliumang ajannat. Aleakin jaksuukama. Tämä illuvelamme. Unnukut. Taksit luvu. Illuvelamme. Igalangit sikui. Ilmat sikui. Tämä sälisuhummat ja sävemmät ulmulluuni igalaami sikomi ilumani unnukut. Anemme seurneet luku. Kukviluokkimi igalaami sälitsuni. Kaisimäimut yksityjutsun luku. Kukviluokkimi. Paami illuvigo paangani tuksuuhamma makkooni illuviga nunali paahaksuni anigeakpi maammi taikanigo takkani igalaami shalijaga attakaavi ulangamau attakaakpalailangajok Kukvilakju. Ukumenni hakto. Tukto uppatiki. Atsakaavallaiju. Igala kulani, siltani. Kukvilakju go. Atsakaavallaiman. Takunegea halakkaago. Ani kujivallailakman. Paamipalailakman. Killuutak palaluktu. Paamitsuni, anikulitsuni, killuutak palaluk. Kukviluaktu. Igalaami attakaavallai kentlu. Siltaani. Ukumennikak palatsuni. Tuktu uppatiki. Kuak. Tämä ukumatikin mani. Tämä illuapallaisuni attakaavallai jo. Kukviluaktu. Tämä paalu kisiäni ulanga jok, takunia hukku, utakki jok, saalau umaku, paalu hukku. Nalikkaa kaalu kunnuku ipitau kasu alanga jonga, nalikkaa itu alunnu. Tämä tuktu jalunna kaklili nalikkaa itu alunnik, saalau umaku ipitau kasu atuin ulanga jonga, saalai hukku. Ko ipitaw lang at nangituma. Takakokpilokyo. Tamakakokpilokyo na kataw nga siyon. Igalamit si kumi. Tungulok ta siya palot sunlo, apakto sunlo. Takamilak to palam milak ni nga ni. Igalamit si kumi. Kokpilokyo ko daan na takago. At takawalayo. Ukuman na kakpalatsun ituktu ukpatiginik, kwaknik, siltani igalakulani, at takawal layo sa lilikama. At tawag mo nga,
paamuq palaigami killuutaqpalaalerto qaaqhuilillerto anerhuilillerto paaqatiqaruvatsimi salikannaqama salikannatum tamattaqoonikkaatuqtaqa taimailunguatuqarpalarummat mitsiituut tangammiyo takkaqoonnalikkaatualuulni qaqliginnalikkaatualuutuqtulautsik kiinaqaneqqalangatillungasaalauguma ipitsiagulangayuma tusaqaunguasaqquti taatsamiganipimik unikkaatuami ilaqartut tusaqnituunguaqasuartsuni taanna qaulipanialiqivai taantakka atiqoloqua anitinummeriyo iyaiyaiyaiyaq pisuqumayuniqaulimallarmi iyaiyaiyaiyaiyaq qannoqaatuinaiguni kuvilartuit tuqngasiyoqarmat tuqngiqutinaatisigami quniquyaqtut qilartusimayualuyaqtu at attunaamo qilagutinu itertsaqortusimayualuyaqtut tuqngiqutiit taqqoatiyautillugitakakko annoqaallaqiit kamiit qaqliit pualuit atigiit nasait takkoannatarmiitut taqqoaqquveasuutoasituinnasuin nikuvisistuinnamata annoqaagulluinausti anigiartusitsullu atigiqoloqua atigiqoloqua anitilermiyoq iyaiyaiyaiyaq pisuqumayuniqaulimallarmi iyaiyaiyaiyaq takka pisa kupemmiutitu pisaq attigiumitaalummi matallumakkua pissia atuniinuqartsutik suunaauvaapi viktuq suuvaami suunaauvaapi usilakkiuvaami ivakkaasaaliqami uvaattapatuq suunaauvaapi usiligaaluuvaami suunaauvaapi viktuq suuvaami taana pisiummiyo tuktualugu qimaksi qimaksiqataasiyoalu uvaayoalutsuni taana pisiqiyautuinnalermiyo manniaqsualulinna natsaarmitaaqaliinna asiunasualillaujujuq asiunasualillaujuunniyaq takkuagu manniit atigiu nasanganinnasaqmitangit takkua pisiqitsunigit asiunasualillaujuguu asiunasualernimisuit asiuviqattaqata asiuqqaqattatui takkua nasaqmiutangit taanna pisiqituinnamiyanga tuktuiligungikkua inniminnigungikkua

Ullaqanñukkut tungasaññiraarmigittiqqullertu saqsaurertillugu CBC ukioqtartu naarautingagut tamaanga eqalungni oqartiuyunga tobi utak ullumi aggu C20 rakto akullero 20 2026. Tagpa ullaanguñortu saqsaunaartun avatilerinermit kamattiarnermit oqausiqartoqarnaarmat kisumukkatimataanakap timajjutautillugut inutoqarnit taana arbeermingaartoq apersortauyunnarsilaor manaalanniartavu takio ataanuarpat qauisaa'aarluktoq inuktitulluqallunaatitullu pivallayuleriqattarnaarluni tungasugitti qullertu sarsaukkannilertillugun

0: Kyllä, kun Sibi siukeutuu tämän pibeliin. Uvan hausaan, että tekikä joo, mikä timäsi. Pasi jätsä se leengosi, mä jäämme sunut eläkäjäulu tippijääkikä niin vaksin juminen. Ammalu hunnu jomno jäänä muun. Kasi aina katimäsi unamme niin nukhajaangin nekattom. Maikkau angutittoon. Tänne halunni kattoivimme lautu pingatsemme ullaakun. Teimallu aataana tykäkattua, mikä timäsi ujo. Ammi sunu pasi jätsä se leengosi, pasi jäulu tehattom. Hunnu jomno jäänä muut pijääkikä niin vaksin juminen. Ammalu pirajannikko asinginni. Teimallu tänne inuukunni lauksimammat uvikkaamna ullaangani March 25. Tänne lau unikkaangukia hangittu hannu kaudijäusi manikajanga ekkattuivi metilisikutaulautum. Angutittuak nekavattaulauksimaisu tikirattua mikatimajuun eilattuni 2023 akkaakunni sitamanun. Ammalu pimmakeuti ukaluakti luki pasi jäutti kisangit suli katimajiudum. Titiraksi malluni si bisi kunnut ammutittua malikalle kisinga Alan Rigo. Ukalautu tahanna kuuk pasi jatsaungin nammini. Nalunneeksi neattu ammalu kativi majiu nammini kisiani nukhaakunna kandattu. Aulakunnangi tamini pidjuti halluni. Haamalakku kisiani haasingaanga kuparnattuin. Allattinga haamalakku Brian Fleming ukalautu. Teima titirak biiru neattu kuuk ilakijaukun neernikak. Tauluni. Tänne uhalaumme jo angutittua nunalinnu utittua pat nukhakti tau neaktu tili ila nukhaku jau neaktu tili jauluni. Kisani pasi jau dutingit pidjutingit nagin angutittua ruuk taima $1,200 nut. Atsalu ottaa lauksima mahaamalla kungin ja ammalu akeli lauksima ngimmakit. Ammalu pinga suotti ungataanu katimanen ilaukunneettuni. Fleming uhareekani lauktu taakkua kuu. Pijunnauta hattuit haamalait nukhatit sikunnahtutin. Tannila angutittua anititauhu jau lauktu anulat siivimmi. Ammalu kisiani angakkaamini anittailima geahanneettu ila anigeahanneengittu. Angutittua tänne kattuivimme kannilaatu September 23 tiki kattuivimme. Kannattamme unelitse se kongi jo kammaringe haluni ilautu ippatsa. Teimaa uko hati harjattu unne kattu, niin kannattamme unelitse se ukeutattu me giekkanne kattarne alemmata. Tänne angi jo kammaringe Jeanne Kerenjan uhalautu teimaa kuupipalleen muuttukaan lakikunnarneatuin. Ami sungguh perlu ningin. Tama lu tu saya cuma mizuk anu nali ningat tu ni.
1: Because we do have a lot to learn.
0: Taku iligat sahal lagi mata nunali ningat tu ni. Tama ni nunaham mata hauji malu tillo. Hamalu ilau titau gaya kanal lu ting. Nunali ilau pada sabut dina mutaman nak jujur cianan saunyak tu. Kerian apa gaya kanilau tu tama kuago. Unali cajak kuit. Ami sungguh gaya niat tu nunabumi. Halunne anginak paangulune ammalu ilangit mekijoutaunak sauluti nunalakalaane. Innaita nunavummiun halunniittu tahkoa kati matjuta hattuti avati ippikijau tsiareja hanningani. Haujikeakti itaannea hattahili matjulakajikut kati matitsijuit tamani halunniittabani pinasuarusumme johari takhillakijau.

tunga sugitte tausunni tusaqsaulermitillugu srimoaqasunninganit tusaqsauneeqatta uteriernaerivugut tunga sutteeritte

0: Ullukkut tausunnitusarsaulerniyoq tamaana CBC ukiortartuunaalautaqarfingattigut eqqalugni uvanga Karen Pikuyak naqittaijigillugu taami qaqqaqqa ammalu aaqqiksuijivut Isabel Katuqqaqqa ullumeqiteqqu August 20 2026 uquatavatusarsauneartut nunarjuamit pivateyut uqalimaartuutillugit taami qaqqarmut uqausi tukingit uqalimaarniarillugit taqquattauq silattuursarvigmit ilinniarutiksamut tatutsertuyereeliittuniyo qaaniksimalermigmata taanna ilinniartinut tukimuak tittiillaringa ammalu nunalignut tusauma tittiinga apersorunnarsilaurakku tusarsaunerluni ingiusiuqattartumittauq sanikiluarmaortuqasaaluummat ingeriartorsimalluni pinnasuorusiuluortumit apersortuyunnarsilaummat tusarviginiarillutigu taannattauq angu teekani kangerlugaapigmi utaq qaujimajarminit unikkaartillugu apersortautillugu ilaa taakkuninga angunasu anguutirujungnit tusarviginiartavut pimmariuningannut tamanna inuit anguunasuutilioqqattartanginnit iglurigmi utoolorsimajumittauq ingikataktumit ammalu unikkaartuani unikkaartillugu tusarviginiarillutigu nipiliortaujunnersiqqaugmat ippaksateema nipituqarmit naujaarmiutoolorsimajumit unikkaartuani unikkaakataktillugu tusaalauratigu uigunga nilliqtinniarmigattigu tungasuttiarlusi triimuarasugningani tusarsauniallermigatta pikiarutigiqattartattinnit taami qaqqaq nunartuarmit pivalliayunit uqalimaartillugu tusaalormilavu
1: silorjormi pivalliayu qaruisarti taakkuninga FAA ammaru NTSB kunniiqatoojui tauvanippui apoqpiujuviniarummi qangatasiunu Pennsylvaniami pingajuanniu unnungmi qimiqquvalliavui qanu summa apoqtualuunnermangaata teekani Carlisle mibbingani mikittuqalaa qangatasiuqalaa Cessna apuqatiqarnerpu taassuminga Pennsylvania avittorsimajuni paliisikku qulimiguulinga taakkuainuagunniirtutii qangatasiuqalaa aqutinga ammalu aannertuqartuni maqquunni tabbanga paliisikku qulimiguulinganiingaartumi paliisikku uqarpui taakkuagu avittorsimajuni paliisigiyoojui piliriaqarpallialoorpui pilimmassanermi qangataroojartutii mibbiuqanigiyaani taannali Cessna 150 qangatasiuqalaa migiartorpallialilorpu ammalu aportuni qulimiguulimu apuqattautimmata qulimiguuliu uitsaartuqutialungi piiyaloorpui ammalu ajulertittillutii taakkuninga avittorsimajuni paliisikkugiyoojuni aannigalaatuinnartuvini taakkua paliisiujui takunnartuvini uqarpui tusalauqqugu nipikkialummi qaaqbaluttualummi ammalu takullutii katappalliayu tamakki qangatasiu ammalu qulimiguuli tauvani mibbingata nunangani taakkua NTSB-kku sivuliurniarpu qaruisarnermi taakkua kanatami avittorsimajuni sivulertiujui uqaqatigiyo keinnernerpu kanatauangiuqqaarjuangata Mark Carney qanuilingattarmangaata aaluaa taassuma pitsutigillugu amialigakku angiqatigiigasunninga kanatami amma amialigakkunnu niuviraqattautiniuyu minister Dominic LeBlanc uqaujiloorpu pivalliayuliriyinni ippassa uqaqatigiinnerilortagakku taakkua sivuliqtiujuni aaqqittiarniqaloortu ammalu pimmariulluni LeBlanc utarpallialerpu teekunga Washingtonmu katiqatiqariartukkannertuni amialigakku niuviraqtulirinermu kiggartuyinga James and Greer unnusuuju taakkua niuviriqattautiniuvattuni uqalluutiqarniartutii qanuilingalermangaata ammalu kisianisuli nalunartuni akilissaliortuuqattarumajui taakkua 28 billion yinnittuni niuvessa soyuni nuqqangatitaukeinnarsimavu 1201 ullaakku sivata biruwasunningani suli ikwaravui teikani Bolt Range BC mi napartuujui ammalu qattiriyinni suli nuqqangatitaugunnarsimangittui nunaliqartiujui tabbani Summerland mi utiqpallialerpuyangi qariyamminnu ammalu namminingennu 4500 muruartui iddugiyojui piqtoruppu qimaqhuyojuni tabbani pinasuarusujumi anigorsimalertittugu ulluujui quli sulila qimaagunnarnermi qawimatitovui nutaaruartoruppui passa taakkua okinaken semel kamin kiggartuijinga oqaruppu utappadianigu ajjigi jaangittu kikkutuinnarnu piruartumi taakkua ilangi innui angiqqaharunnermata ilangi amma ilangi nunaliujuu silataani angiqqaqartutii ammalu taakkua ilangi ungassinnersuujumi najukaqartutii utaqqivui utirunnarnearnermini qattiqijiujuujui qauvasarpallaatillugi uluqianarningani ammalu la qaummaqqutingata piquterjuangi sanayovallaatillugi taakkuatto NHLmi Boston Bruins ammalu Edmonton Oilers pinguanneqalaarpui teikani Germanymi aqqaaguuraartumi taakkua piqurtitoonasummata siaqqiyaarniuju teikani Germanymi NHLkku naluneeriloorpui Bruins maqquunni pinguaraammata Munichmi taakkuatu Oilers pinguanneqalaartutii Leon Draisaitl piqurbiviningani nunaliqjuangani Cologne 2027-2028 NHL pinguanneqalerpata taakkuatto Chicago Blackhawks ammalu Ottawa Senators aqqissursimagiermata pinguanneqalaartutii maqquunni Dusseldorfmi tiisipiriuliruni Iran suliyursangila Amerikakku angiyuqqaangani Donald Trump uluaassaarilortillugu kiinoyaliurnermi katagiartittikkannerasunnermi ammalu inutuulertittiiallakasuttutii tauvani tariu akiani Middle East uniqartuujumi silartuarmummu taanna ministeriyoju teikani Abbas Araghchi angiqatiqalaungila Trump uluaassaariningini taakkuninga aannertittigumalluni nunaliqjuanguyuni ikajorsorpattuni kiinoyalerinikku niuvessaqarnikku ammalu mibbinginni kavamakkungitallu piliriyingi ikajorsortooninga Iran kiinoyaliornikku katattitoonasunninga ikiaqqivikku taanna naluneeriloorpu Araghchi taakkuagu uluaassaartooningi Amerikakkunnu inuqutingita teikkununga turaangaluatuinnartu pidjutigillugu kiinoyanuttau assurunneriyangi taavani ilasilluni taakkua Amerikakku kiinoyalerinermi pirajannereqattartanga uluaassaarininga silarjualimaa kiinoyaliorninginni ammalu taakkua nunaliqjuanguyui namminersuraluartillugi silarjuarmi 16-nguyuni inuugunniartuqarnerpu teikani Ukrainemi qaartitaukatageellassimatillugi angiyuqqaakkuvingani ammalu qanigiyaani nunalipoyangani tabbani Ukrainemi gavamakkunniingaartui Ukrainemi uqaqqu Russiakkugu qaartayuuni ungasittumuurunnartuni ammalu qaangtasiuqalaakulunni qaartayuulinni aturormata Kiev tuqaartitoolluni aannertuqariddunigu fordinginniittuni taakkua qaartitoojui illuujui ammalu piquterjuangujui nunalipoyami taakkua 38,000-ngujui iiqsimaloorpui nunau ataani Russiakku uqaqpu Kiyevkugu sanap biqjuanginni qaartayuuliorbimmi tuqaartittivilauqqui taannatto saalassaqattarsimaju Jazzmi pianottiuloortu Oliver Jones iliyooniarpugu iluvirsiurtooluni ullumi Montrealmi qawimayooloorpu taanna aggangi sukattugiallooroormata ammalu pianonnermi qawimammariloortuni ajjiungittumillu pinguanneqartuni Jones piruloorpu sukkuulluni Montreal nunalipoyami qawimayoolilortinnagu tabbanilu ilagiyooliloorpu Order of Canada ammalu asikkanningi amisuujuujui tuniqqusiarisimayangi inuusugilortungani Jones inuugunniilorqu July 22 aqqaaguqartuni 91 cocaine aangiyaarnartu sangiyu taakkuninga qavuisartiuyuni kanatamuuqpalliayunu tiguyoonerpaanguqattarsimavugu teekani pinganneqpasiani Ontario Congo mitto taakkua tikitauvalliarilivu 70,000 uyuni kapuutiuyuni ikajorniarluti taakkuninga siammarpalliatuinnalertumi Ebola eittulluqattautininga teekani Congomi tamakkuattau bats ngujui sinersiyui naniyooqattarpalliatuinnarpu British Columbiami Prince Harry ammalu Meghan utinnialirivu United Kingdommu aqqaaguni 6 ni qimeeloorsimatillugi taakkuninga Prince Harryu ilagiyanginni taakkua ilagiittiarunniirsimavui naluneerilortillugu Prince Harry taakkua ilagiyangi naammagiittiaqattangimmata ammalu ilaliutijaangilaggu teikkunga piliriariyoovattuni taakkunanga angiyuqqautiuyuni kisiani suli naammagiiqattautingittui Prince Harry ammalu Prince William pidjutigisinnaartugu taakkua pivaldeeyuleriyinni iqqartuivikkuortittilortillugu taakkua tabbasilerjoonu pivaldeeyun
0: uqausiittukingit sivullerpaaq taanna titiqarsimajoq iguttartaujoq iguttamut mivviujoq tupirlu isertaujoq iguttartauvoq iguttaaqijoq qituktugaujaq iqleq viujarluunniit iluriqarluni suqattiguni iluringit tamaaniqilerpata iguttaaqivoq igumittijoq aklunaamik nigavisimajumit qilaksimaanneqqaauqtumilluunniit piijarunigit igumittivoq aurautinik kikiangijeiluni iluittuujunniirtittijoq igumittinmijoq igumisimajut aurautiit kikiangijartausimakpata tamaaniqriuqarertut igumisimavut nujeittauq peqqarsimangippata igumisimangmijut igumilertuq qituktugaujaq kisutuinnarluunniit aklunaamut qilaksorsimaqaujoq piijarpalliaserpat igumilerpoq igunaq puijiup neqinga qingnisimajoq nutaujunniiruni tipaaqilertuq igunauvoq igunaiyanga ameq qisigluunniit panertitaus ngissuujarnermut tipeqalertuq igunaivaa igunainnariyut nunariit kisutuinnaup nerjutiup neqingani igunarmit neqittuaqalertut igunainnarivut igunausiyoq puiyi neqinginnit upengaaritanik unortunit qingnertaaquni igunausivoq taiyauqattarmijoq igunautilik ammaru igunniyoq igunautjiyoq igunaiyangata atjinga igunnattiavak puijiup neqinga qingneq sugarungnikuungittoq neqittiavanngortoq igunattiavauvoq igunartortoq igunarmit neriyoq igunartorpoq igunarnittoq puijiup igunaup tipinganit tipaaqijoq igunarnippoq igunarluktoq puiyi qingneq neqinga pullaujaqaangataruunniit ikiaqqurernarluni igunauruamut igunarluk igunangittoq sila uqquuttiangiluarnikumut igunalluariqaruarluni igunarsunnilingippat igunangilaq igunangiqtoq inuk igunarmit mamarsartoq igunangiqpoq igunangiqtoq inuk igunarmit mamarsangittoq igunangiqpoq igutjaqtoq aklunaa qilaksimajoq qilaksimaninga piiqpat igutjaqpoq igutjayattoq dok. Akluna kila tuin nasimagoni, kauser luni pi yapat, igud jak jak bok. Igud jayangit dok. Akluna pi yangit dumit kila tiar simagoni, kila rodja jangikoni, igud jayangilak. Igud jakiyok. Akluna uyak, kipik kayok. Pagiak simak lagluni ilanga ataruni igudja kevok. Tava ukausi tukingit nagajorumig pat at jigingitanginit. Ukarimarang mayunga.

0: tanna sipura ungalaq ullaanguy qaayunnersiqqaungmingma ipiliaraartorluni unikkaartuani tavunga CBC kunnu qaayunnartuinnoqqaaguvi alaana igillarpagi kisumigli unikkaartuarneagavi
1: ila unikkaartua maringiujarlungaugaluang tanna unikkaarneelerivara manna ukiaksaangormat teema tingmiaraalui angeraunialermingma tataununga qallunaanut maannalu nerzutin naammaksiyuanniungmata pinayungnarsiyuanniullutiklu eqaluilluma yulerlutin

0: na taman na to khimang matu ato khimagam yu ang nakatini luta bang ne kilinu na ni tamang tangiriyo ako diptiko nga ko pang nalir mata kawya o yalaw at kiukinang ni luksuti maan na ilang ipikuti ukinang suti nakakakala na maritay man na ito ni kinak suti lu ato kakalaw mata uhito lak na mata Kumai luar tay libutik luar imin niklutau duklutik aku main ningi amana cerasu uhit tualu na luar suci pit na amana cerau tok.
1: Hei, tak gua pangna gear kau mat kabluna nuna ni ilan nak kimeh hilang zami pagoyak tok tu. Tabung ayuk mata tu haman nak sunilu kamanit tu arlu aglad ini kakayuk mat pagorak tu kemaju nakimet se tikitau tako mat au yakut.
0: I nakimet se tikitau hoktu lain ilangi taku yak tu iju mea mata reoriu ila tareoriu akening ngartu ilangi aglad tikitayung mata lorani ungatani Upit na law kimayo kablo na amik malroon na kimiliyak suni na magtigim masuni tayo kang ikkalino na nipigyan na suni piulaw to akpak suni ko na magtitiblo ni pihong ma at tiging ito ini kablo na ni hitog yung tugutag pa nga
1: ayong ilo ni kiheni umok timeni Ayung ini kalau dikehani wok tamau nga pagorak tok tu ni takuyu itu kalau gap tak bayanu naga kalau ngutalau kemaju kalau kehani ku cari cemer ko mat tau tu koni ku kari tau ya kulu amma takut tak suni nunat cau kalau aku ni. Nagligo humat sa mga kogapi ang ayo loan na kahoko matata at tiyagayaw yung anana tiyagayaw yung utat pihwagang at tiya ay lawko.
0: Ima naklong unip ka lira amit at autok ko sudig lo apirat ka sudig tamat yuming pihwag pang nagwalang nata kanok ilumot Ayang walau tak tu nipis luar ini tu hak ciluit angin luar kita ni umat he, zaman ni tu kita lemah tu hilang zaman jenai lemah kau putih tau he.
1: Tu kita ni gajah kemahulila, kita lekau je hima bunga, ada bunga apa kau na lawak kita, huna mikir apa yang kita ni pagulaw tu ni ilang ni kau hekakan na kuwang na kumiru baluni hunamikya
0: taman na ilap tingin utap tingin utap tingin utu ka umat nagliguhung ni kaksutik ikpiguhung ni kaksutik luna ukatip tingin kanwe lukyo yamel tuko lektayugap tu ilay tigur kihia ni man na atula waya wapchigu taunu na nauku kanu timi muihuma muha kiksuga karni inu katiginu taman pemirsa ini nak kulu tamak kulu mita kulak tahu hani waktu itu taman itu kursi ingin lagiang nak kau tak kuih nak nak kau hormat buku kau tamak mak kul piul mak kul orang lu piye piu mihukup si buku mak tariti.
2: Tämä on saavikki saakta vuot, Filippu, me rakkaat tämän kamani tuomio tajok, taakse moi CBCn peliä. Sama, koska kallakati on laumakum. Kojenna mei. Mä annan pivälleen ongelmalle jäänneä teilaat, saikset uutereäänneä tok, tämän ja katikin jäpsilavaa. Robert Kavitok, what's out tau?
3: CBC kautta tämän pivälleen. Saanottu. Tiki raktua, mikä tiimä juuso. Pasi jatsa silleen, kun sinä juomi sinut iläkä jouluun, niin pitää reikä niin, vaksi sinun minä kuhunut sinun nähty minä luo. Maiko on kutittua, tahna nukkaan jäänin nähty kisiä, niin katiimä juuna meni. Tai mä luo haamalla kollatin ja Brian Fleming ohalautu on kutittua, kun tahna nukkaan sitä on nähty.
4: Teikko uppiriloa vielä ohtingi, pikkujuutingi.
3: Mä mennä tänne on, että mä Fleming ohalauttu kaataa kuegu ajattelua niuvilauksi mä hammalla kunnik ammalu tämäni $1,200 gala nekka aki happalleidun hammalla kumali kakisenga ni taku katimajit aki litsaha kakia hangittu $500 ungataani takkini pingasuni ammalu tänne kua piirtaulaki kunna tutamatsumunga ammalu taimein neanne reijo. Angutittu tikujauloksi maju March 25 ngutillugu. Taanna uvikka anna inuukunneeksi maju nani jaumat nunalingani. Ammalu pingatsemi taanna illu angakakajangani anitteili maku jauli lautu. Ekkattu ibi muukani lautu September 23. Kannattami unantaisi kuangi jokha ngat ikalun niila umat. Ipatsaka teimannu nalini okakateka reaktuhtuni takuolu pannasimma jangi sapudjina mu ukeuttahtumi. General Jeannie Caringhan tahna ukeuttahtumi sapudjina mi pimmariuna panguna raijuk ammalu tautamanna ukeuttahtu asidiksimaninga teimaa nalunaiksimma jo ammalu sapudjaukea hattu. Kisiani akirahto hattahtui unalitsajai guutaa kohimainne hattaksi mamma taukurtahtumi akuni ulureenahtu ujuni. Tämä kuulosuva ei luultikin ilkkosi tuhannin ammalu innunnik naalagatin. General Carnigan on rääkänne lauttu kisien, että maanna kuukasin jäksi malattuun. Nuna unalitsajait okahatika rääkänne ngarni ahto parnasimma jaminin. Ammalu kajusit siar luutik nuna liillu tukisititit jäusimmat siar luutik. Tämä on ikanut niin kuin anginapaan ulahtu unalitsajat kuviudu. Tämä kuukangata juukkuvi liullutik. Hangata juun innu tuha hangajut. Ammalu sakkuni unatautini lu nuatsivi nika. Teima kannata mi unelitsajain. Ukeutahtu miu takkuelu ilhagi jautsia kunnallutin. Miki juutaunak saukumaan nehtui pannatausimme juun nunalin nutna miukasammangata naluna jatta ullakela ungittun. Oha ehkä nilautu katut ja katakatsia kummajun. Nunalinnik namminnega jauzuni ikhanaizaktiu juunillu. Taima pidjutikillugu aatakkua katimahatikilautangi sivulutti ikhalunni ilagi jaulutti. Nunalipausakkut nunavuk government ammalu nunavuttungavik. Innai taakkua avittuksima juuni ingaatui. Taakkua ngila ikhalunni imata. Avatille rinnemme ohausi harjahtuhtuti. Hauji kertti hänne hatteille majuille rinnemme ohausi sakti kisengi katimatit sijuit. Jo haritak illagi jau joak viemiu. Uhalautu taimago inuit nammini nunamik avatimin loippikusutsia hattaksi majuit. Kisene asidjilauksi majuit nunalinnu hattau mata.
4: Teikko uppiriloa vilahtingin pikkujuutingin terinnatuutingin. Atokti tauhimmat jäätyä oli ilmi niin jääk superstition tupak kihieni teikko oli pigit luovikluvi atut luovikluvi pilautun avatimi kamatsanan mik pigunekami tigumia hohtut ujjarnein nahtut.
3: kakitaw ko lang.